0: Yeşilgrad'dasın, kavinarını Yeşilgrad'dasın Mira. Wow, kok apa? Bangus pelampahi pun. Wontening catur pertala. Catur hartosna opak.
1: Pertala.
0: Hari pertala hartosna bumi. Di karatun lapisan ketujuh ratuning bumi Sang Retna Ayu Dewi Pertewi sawet di desa Sang Kuingkang wayah rat.

0: kacang. Suuk.
1: Roti bakar.
2: Mana atuh roti? Mana rotina?
1: Rotina mana?
2: Ya,
1: apa chef dibakar? Iya.